Vira Voce je prepjev talijanske pjesme Viola Violino e Viola d'Amore, snimila 74. godine, a izvorne izvođačice bile su sestre blizanke Alice i Ellen Kessler. Pjevale su i plesale uz Fred Astera, Franka Sinatru i Harija Belafontea, osvajale talijansku televiziju i postale simbol zlatnog doba evropske zabavne glazbe. Rođene su istog dana, a gotovo 9 desetljeća kasnije, prošle godine, istog dana su i umrle. Zajedno su nastupale, zajedno su odlučile otići. Samo nemojte da vas iznenadi ako pjesmu ne prepoznate odmah. Elvirina i njihova verzija toliko se razlikuju aranžmanski da zvuče gotovo kao dvije različite pjesme. Slušamo dakle sestre Kessler.